0: Nitubahi kia ho kuramu kia okurugira kimu harusozi wa Ebenezer City Church Nabi Museven Vincent mpikire ila omukio tokia itu kia ulikiro ngonza kusaba iwa Aliha Radio kando mazire geira kubano Tega Radio baho muntu ndogo kugambira atege radio yongeza ho volume abokuba emienda ya bunyoro kitara kiboga kiankwanzi hona hali nyamaraka ene hika matsindi kiliandongo bulisa kikube bakweta agire kuhura kikimu kama kia gamba umusaha nkeno ngonza kutendeleze ibara lya mukama ogo ayaturaganize ya gamba tagenda kutuleka nakake nobu tuliraba omumaizi amaingi ikiahandikiwe kituwekesa kurungi omu Isaya 43 uruwa kabiri gamba honti amina Bible na yegamba ngu nobu muliraba mumaizi nobu muliraba mumuliro umanyire tosobola kwetegereza omukono gwa ruhanga otaka bayire ebyo kuitirana boba ibintu ebyo kuitirana ebyo kusomoza nibo yetegereza ngo mali ruhango kwa koraki atahayo baito otaka biboine tosobola kumanya ngu ruhanga atahayo ekintu ekindi tosobola kumanya ngu obukama bwaman oyiro obukama obwo burabire mukugezesebwa gamba honti amina.
1: Amen.
0: Singa eyihe lya stan lirumba eyihe lya ruhanga singa eyihe lya stan lirumba eyihe lya ruhanga gamba honti amina.
1: Amen.
0: Eyihe lya ruhanga likemerera likasingura okusomoza ku eyihe lya stan nibo yetegereza ngo eyihe lya ruhanga lyaki lya amani gamba honti amina.
1: Amen.
0: Tusobora kumanya amani ruhanga ga yateira hali Nabi Museveni. Tosobola kumanya amani ruhangaga yateira hali Ebenezer. Uire Ebenezer eine kie kuraba mweki kusomoza. Gambo nchi amini.
1: Amen.
0: Kandevi ebintu ubundi ruhangaga ikiriza kigendere ile. Habukuba roho muntu, obu kusobola kusanga muntu na abaze ebintu. Baitu noye kaguza Nabi Museveni akafoka diho wa trafiki. Gambo nti amini.
1: Amen.
0: Ngomuki ikaro kio kuragura no kusabira abanta inakoemere la harubu udo. Arole motoke ziku iruka sipidi. Azigambe hati mukendezi. Gambo nti amini.
1: Amen.
0: Ekituta inakireka hata juali uniformu yogwa trafiki. Mm. Agenda muhanda kulinde motoka. Ziku iruka. Gambo nti amini.
1: Amen.
0: Bana ba mukama. Obobano yenda kwetegereza ngwe kanisa ruhanga kagisimba. Kandi. Teina ekigenda gisomoza sange kanise gyono neraba mbuzibu gambo nti amen.
1: Amen.
0: Haruo abantu abataka tugonzaga kasoke tubaho amena.
1: Amen.
0: Haruo abantu abataka tugonzaga kasoke tukoraki
1: tubaho
0: tebaina kirungike baka tubazahoga gambo nti amen.
1: Amen.
0: Boba ikarabali nzira habe hekinti kibarasobora kuemerera niko batumaleo baitu hati na haliba na haliba ni hirango baratumarao ruhanga tuongera yobuki buongera yo. So tusobola kumanya amani ge kintu oyire he kintu ekyo nikiraba mu kusomozebwa gamba onja amina. Tusobola kumanya amani ga jeno muhozi oyire ho murumbire. Tusobola kumanya amani ga Uganda oyire ho rumbire ki Uganda. Tusobola kumanya emundu ezitwina oyire ho ogerezo kutakura ki Uganda gamba onja amina. Otali sange njojo ebyamire okatekereza teina mani. Gambo nti amina. Iwe gikwateho ogitakata kuli ogisiko mukira oja kuetegereza amani gekozereki geina. Haleluya. So kadi ngoza kusima munu mukama habu abantu bebeneza. Omanyire bana ba mukama Bible gambangu entama zimanyiro mulisa wazo. Haleluya. Abantu mwina kumanya aroho msaidi omu tukaba saidi za Lake Albert. Tuasangente zijuire nezili ya hai na mwaru. Gamba onti amini. Namu kaguze ntezi nuzo muntu omu. Ya gamba nteza abantu vaingi. Baitu buhikaru webagi. Tosana kumanya mulingo ze soroza. Bulizimu nizigenda mwavuzu. Gamba onti amini. Mukuri ya. Baitu mukutaa. Bulinte manjiru mwavu. Gamba onti amini. So nevi soro bibiraba nivimanyo mwavu. Omwavu vyo. Gamba onti amini. Busaho mwana wa nabi. Akusobora kuimuka akahemu kila nabi. Akule liyone vya mukama izire na akora. Ngwa wakubaru hii kiba ileo. Gamba onti amini. Ebeneza tetahamu rugudo. Gamba onti amini. Butukaba ntugiombeka tukabaramita azizaki. Zoru gudo. Ebeneza tali nitwe aba trafiki. Tali nitwe aba fuga. You know, engudo. Tito obusobo zobo, government, baitu vino vana bangi, mkwetaga ngeendeo wa antiendeko wa trafiki. nikabantu no bakubane bajuma bajume because reki ebiliyo abantu endeko wa traffic gamba onti amen. So bana ba mukama ngoza kubagambira obulaba no yetaga kumanya ngo abantu abamu bakatuno bajust gendo serulirize mu records zaabo bakatu bazaho gakike kirungi gamba onti amen. Nebyamano Yesu byakola tibabibazaho nebikoto mukama byakola tibakola ki nobuna byo butwaire ala America tibabubalizeho obuna bitwaire ali Tanzania tibabubalizeho obuna bitwaire ali Kenya tibabubalizeho obuna bitwaire ali Bujingo tibabubalizeho o Sara inasabire jono muhozi gambo jamin manyire nyoro hangaka munyoleka mu 2015 ngu akusobora kuba ni wagenda kugarukaho gambo jamin ila tukiyamusabira omibara lyoha ebe tubikola ki tibabibazao bana ba mukama haruaba anta bakwenda ho ikibi kionka tibaina kirungi kibakora ki kandi ne ikibi nakyo bakitumbura butumbura gambo ntamin baitu nkuijuka nkagenda mu ofisi ya minister of works OB wange Fred bya mukama kandi namuga natwara yone baruha namugamba harusozi rwebeneza tugira abantu bayingi tuli mukona emotoka zikwiruka speed gambo ntamin tuereze hampsi harusozi Webenezi, gambo ntamini. Kuruga mumwaka gwe 2023 tuli mumwaka gwe 2025 tibaine kibaka koraga ki ekibaka korahoga no mu ofisi ya Yunre ya Hoima na ho honkaka twaraho ki ebaruha gambo ntamini. Baitu nyo abantu abakumpuliriza nja kusigara ni nyatura abana bana bite bafuera muki mu accident ekyo tuli kinyi haho gambo ntamini. Hallelujah. Baitu timose tumazire naiwe miaka ulimuhereza harusozi Webenezi nkabwire bunu ruhanga chwire muga kuhumuza kanisa kie kuija kutwaro kuzika mmaiso
1: Ebenezer State Church
0: gamba honti amin. So hato umwana webeneza wako barugire monsi uhaina kutwaro kuzika mmaiso gamba honti amin. Kasita wako kusanga atari ni nyowe akutwara umukorogo mmaiso then umwana ogo nkumugurukia agurukia obarabari mwana webeneza gamba honti amin. Hallelujah.
2: Amen.
0: Eka ebamu ava eka ebamu na abagenyi gamba onja amin. Omugenyi abana yegesewa ni kwa manye ngeso zeka gamba onja amin. Bwabara aba mwana wekeke habukuba no mukazi bwabana aswerwa afoka mwana wa family yabako zireki aswerwe baitu bamwegese ngeso za family egyo tugambe onja amin. So ebi tibiri nibiye bikuru ebi tuleserege maiso ga mukama ekitulesereke maiso ga mukama ekiro kya lero nkwenda mwetegereze nti inywa abantu abamukama ya yesere kweta na nabi Museveni na nabi Museveni abamukama ya yesere kusaba Noah na nabi Museveni ruhanga baraba ya kwesere kusaba na nabi Museveni busai kinte kigenda kuiyamuramwa gamba honja amen. Obwaka atikamba kaguze singo omuntu yabaira amazile myaka amakumi anata kuzala obwo kumara kuimuka runde kanisa ino muyaga gwe kurabamu runde twina ekikusomoze kiturumbire omwana ogwaraguruka agaruke munda kaisobora busimura hota gamba onja amen. Haruhi ebintu mukama byakozera rusuzi Webeneza nobo kukorota nobo kutubaza nobo kutunoba togenda kubisimuraho gamba onja amen. Tosobora kusimuraho ngo hari buhanga ya Yesere nabi Museveni bunyore kabe nakoyeta ruhanga buyire bunutero tosobora kusimuraho ngo ari ruhanga ya Yeteire nabi Museveni deliver bunyoro bunyore kabetaina kirungi kiona gambo ntamina ikabetaine kite kyo kusobora giegombaho exai kumpira bakiombekeire mbwire bwanabi Museveni engudo bazikolire mbwire bwanabi Museveni ba ministers batano mukama bahaire bunyoro ombire bwanabi Museveni

mwikiru wa wihanga Robina Nabanja hati arabu ire abaragaruka kutahire kibira kia Bugoma obukati kimazire kuhaibuwa yombu tongole halaba uwa abanta bakwika mukaga babaire nibagenda akuli okulie mbaga nibo bamalire bagwira mbutandwa kandi bafa kuli Simbabule abasomesa nti omusara gwabo tiguja kuba nigusigikira hali nkoko batuzire habwa hati ministry ni kwekira nuireti urairo tumuliza wetu mrungi wa spice amakuru gaitu nyinki akale nuga kusomera mbu ijuire ni nyowe Edward vya mukama moti agatula tandika na goga kurugo mnyama sazi ya kikube omwikiru wihangiri ya Uganda right honorable Robina Nabanja arabu ire na gamba hati gulimusango gukubano lia mwensi ya urukwe kando ni bagiano kusiba ogwe na rasango hati alimkutahire kivira kia Bugome kikusango mivohora ili akabuoya omunyama sazegi ya kikube Nabanja okurabula kuna kuzire kire kia mukaga omunyama sazegi ya kikube akitewe kikuru

0: Yesora 89.9 Spice FM na mbiro loko na kusima kupole radio akairikano kandi vilo vyo kwezi vili kumi kwezi tulimu kwa katano mwaka gwen kumi vili abiri na mukaga dakika nzinu zo eri emu yonke ya karaba msa mukaga kiasabiti kinu tukusima muno abagire mchachi murugireyo tugama mwebaleyo akairi niko kanu ensonga mubantu lekerezo kwa siri ya nsonge za bantu aba kwa ukana ninyo Edward vya mukama moti kandi kilo kia hati tukwetaga kuikia hibite kerezo vya bantu aba nyama sazi ya kikube na mnumuno banu bali mkwede kandiriza karuru akaja kubani kagaru kwa mrundi by election karuru wako akaja kubani katerwe vile kumi na mnana baitu mkoko kama nyire nomination za hati kilo kia ijotu rezile gabantu baba ni wahandi kwa na dilade na mnumuno hansonge kwa tegeno kutandika na karu kebendera but generally tukwetaga kutunura abantu batu gambire nsonga ki ezibandi etagire mwebembeze ya yebembeze rundi gamba mwebembeziki abantu bandi etagire wanyama sazi kikuwe nuwene kora hansonga ki nuku gambe nsonge zikuruma kikuwe guwena kuija ine kumanya nizo ya tandikira ho lekatulize tekerezo vya bantu bano nuko mumaiso hali tulaba tumalirize tuja kutunga yesi mwibiri na iwa atasubire kutu kukua tuiraka kwe tekerezo kiao oja kuba na utuwe terani zao lekata andikira ho
1: Mabara niraka ninyowe shukura ni bianga Erinesti kando mwikazi wakaboye ya tembakuri omuchale chiveta ikoba wanu kandi obo ni vitu binda binda kugenda omukaruru akabai election hanu kikube district kubanza no kubanza nimbanza kwetera niza habanyabunyoro yibone minda yabunyoro habanyakikube habu okui huahu yabaili nganja ni kando mzaire yabaili na gondeza kikube biunge yabaili chiamani wentebe ya katanu omunyoro pita nula ara rikanda baku singo yabaili bamanyire nkakona hati kitionuni tugenda mkugaru kama karuru kano mkanyuwe omunyansi omunyabunyoro kano omunyakikubi mkwezele omwebembezi aragaruka omubigere vyomugenzi ave ni wogo omwebembezi aine virubiri wabi enkurakurana ya bunyoro na munomuno enkurakurana ya kikubi kano butu kubani turora omunyoro pita banura aina kikubi na beri ya baira agihikize na akora na management ngeri bakora gaha kikubi district hao tukurora bakaba baine kitekelezo chokuhin ndura forest ya bugoma kugikora mu na game park tukurora ebintu ebingi bibarekere mu pipeline therefore omuntu akwija mu ntebe na chairman RC5 wa kikubi nkusaba oboyina mako obuntu oyina mako obuzaire kandi nekin otari nkabara abasumasuma otaija mu ntebe ya RC5 kupaka sanangwa ija mu ntebe ya RC5 kukorera abantu kandi chairman omanye kikubi enu abantu bakujetaga erinka kandi okore na abantu oye hanuze mu bantu ko munyoro banurangeri yabikoraga
2: Burungiki oburi mukukora na abantu
1: burungiki oburi mukukora na abantu one ka district to gitomeza habwokuba osoka kwehanuza abantu nomanya kiki kinye echo genda kora chenyine nicha abantu bakwetaga kandi manifesto yawe inakuba nekuta kutana ni nkura kora ya abantu so ni biye byo mugufunze baitu ni taba bagenda mukaruru batakugura ne sente habwo kwe sente ezo tizikusobora nico kurura na abgayiga bayingi muno tibabiyamira nabwire buno bacakora amakure

0: Uli wanka.
1: Ndi wakizira mfumbi hano mkiaro kia Rujunju.
0: Tugi mkaruru, wandiye tagire mwebembeza kora ansonga ki na muno muno bana batuja kubantu gara.
1: Ekizibu ekitukia ine kikube haro kutunde emirimu. Nkwenda go mwebembezi utugia kwa malerata bambi okutunde emirimu. Habu kubabu wakubota ina hiyo ni kumi na zindi. Owa bata kumanyiroli mwa wananka mulimo to kufuna. Nyonye nyini kalimika gamba ya kasabe mirimu aho mirundi nkayetanu mukaga. Chonka bukuru akasente tibampa.
0: Obuzibu bulinka.
1: Ombe kulembezi tu kukoma. Deron kwendo no utu kukoma. Atabambi ntu bia zingiti ziringiti. Nyomba ile ni insaba tukome. Batulekero obugabe tuwekomere. Okusanga gani baleta buleta bo ni barabi ya homu ntu ubao wakura ni benda. Derogu nukwenda tuwekomere ito utu kumanya ni nanka.
0: Timuke yukomere ho gahan.
1: Tukoma, ntumanya tukomerege, bo ni barabi yaho, baruke nyuma ni barabi yaho biyabu bindi. Obururu buwe nyuma tukomere buona, batu wakomere buona, chivali ni bo bali muntebe. Baka kwa babu bateka, hobu teka. Habu wa oda azizabu, ezibaku baba ine, chionka ito abatu ukoma tibaku ba.
0: So hati besikale uhirehe kie mirimu. Uli mukazi.
1: Ego.
0: Kikie kiende kiokurura angu mwebembezi wakubaga. Kilo ukewe ya katano kiasa kiwandie tagira kole.
1: Atukole renka abanta aba kikube na ito tusemererue. Haleke kuija abanta aba heru ni boba ijeba tukeengere ito kandi tulimu district ya itu. Na abena atujua nilira ito abanta aba kikube.
0: Okay, ogambire niwo.
1: Na atuwa Farida Boki.
0: Okay. Okay, atulirize tukiageno mumaiso, tula spice kani ntekanize insonga, mubantu, kandi wahobuli kia sabiti ya kaire kanu kenyini. Nabuwe kiumkuru, ibarali yao.
2: Nyowe ni nyowe, Fred Barumugisa Ndege.
0: Nisembeza wa hansomu zindaru kwa umfuka.
2: Fred Barumugisa Ndege, ndinzaru wa yomukiaru kia Karamabi, kikusangiba mwigombora lia buhimba, kandi mnyama sazenu ya chikuwe. Amubutuluka musana buwayo. Nyowe, kumanza kwa biyo na kumira kwa sobo raho mkurani na kama kunu wabunyo kitara fuma kudinaicha wigombo riri ya buhimba ili mkugambi ile kumara kagiri karai kumanza mkusimu waitu kanyesige
0: Edwardi
2: kurangu uhikirihanu hakika kurangu wa sobo ra kutuiha hibi tekerezo kutegireza karu kachukubi ito wanyachukubi tukuitaga kumo mtu wa kuisana hata waitu Edwardi mkwenda kumanyisa kandi nukusaba nukuhabura wanyachukubi na bebembezi abanyakulu mnyamirimo ezikuwa hukana ezamani tubanze kuonyera abanyachukube tubayihemwe ntekereza emazirira kubayija mungu babaleteyiro mu bebembezi nkugonza ikigambe ekyo ni kibaza nko munyoro wanu kabalega nti omunyachukube obwa kuhulira ngo bamuleteyire omwebembezi agiyagena mu ya katano kyonka kikuule kyangu kikube nka hali tuna hali tukugenda kandi Yoweri Museveni ubuyiziyo mwebembezi bwa government ya Uganda kaje kumara hentaro rundo bulemu hagati umusiye ya Uganda. Nkugonza omunyakube nogu anyakwizire ku simba mu ntebe ya katano agonze kikaru ki ntebe ya katano habo kuembera chikube. Aije ali muntu ayitekanize okumaraho ebibaire bitagenda kurungi mu chikube. Ebibaire nibigenda ki kurungi abituwazo mu maiso ngo beni bigenda. Abiraha ebibaire biri chikube. Chukubanza akujia ajitekanizi kutungi chikali chajama njile nchikubi tuinamwe ndimye ziruku wa hukana tuinamwe baruuru tuinamwe baigane ndimye zindi kandiba jisiru mwuse itu ya bunyoro kandiba limu chikubi disikiti umwembe za akujia ajitekanizi ajitekanizi okumara ho obule mbukusura kuchueka ho hagati umundimye ziruku wa hukana ajije ajitekanizi kubumbabu mbabu nya chikubi kubafura buruganda rumu niko chikubi yetu yosore kugeno maiso etu kimu waitwe cha kabiri chikube hano habayireho obuzibu bw'amani obubulemu hagati omumirimo yabanya kusomereye babane basaba kururango bagena munyamirimo izibamereye kukora ijuwa chikube cyari mto omunyamasaza eza kingwirweho ekugonza abebenzi abakujya nibenda kugimuki hatari abakweserule byabo eki nkusaba kirugeho waitu habubwiri kangaruke hansonga ni marira kwa tagere nuko makaru mkugonzo mwenye chikuwa kwa makaruru runda atira karuru omunyo ragamba nti ahabuze kia manyire asira kuseka
0: anaenda kuseka
2: mkanyowo omunyo rubaina Fred Ndege ndora nikimpuniriza muno umukuru kuje kukaguza akaruru kano akakomerwe haba ile kwa businge mkomere rundikiba bakomeiri kandi wewe nyini abaire na rolibi geno maso mpuli mseso ni zona hata wakiwa nikimanyisa akusaira kuseka.

0: atekeho muno
1: niwe batekeho mune isida abo kuba bali nabo kimanyira mu district zabo bagya kuranga nabo bakole kibaba four priorities babahe atensonge ndi ekusinga kundu machikube twisana nkaba walirwa hansi yo muntu like titwe komeda osanga mukomero muntu wanyu aina vibe ha ground chonka kun haiguru ni baranga byabo bindi so ati nyakunya kusabire electoral commission eteke isira lya amani muno halika nakalira katugena mukabaye election batuleke tukomo muntu waitu bataleta mahekutera abantu kiboko bareke tukome atali kuike byesa itanu mba karuruka mazire irakoma batuleke robusinge batu kutanuka nesa zaiti satu tukome kuike saha iku bakinge polling stations batuleke tuwe komere batatuke engera tuinabe kule mbezi waita watu kwenda akuma akaru lukani lika kaweko usinge nubugabi
0: Ansongo hile hebi ya zaba kiara mkikube district program nyingi muzigoboro iremu
1: za nyonga nyowa mazi magenyi nye soki kigundi kiprogramu kione kiaba kiare kinyaka goboro iremu kionka ngenda kutry ingaho onjo ingebi bina koleki ndole ngoboro iremu kionka busa inyaka goro iremu nyonye haha tida nyenka nkanyowi
0: dena kusemba yoja kukoma
1: ngenda akoma nyino mwekulembezu wango unko da akoma kionka batuleke tuwe komedi. Okay. Ama parents gaire ndiki ya kutegekire salina.
0: Okay, wabale muno, mwilokati kia kutegekire. Atukia gena maiso kongera kwetegereze nsunge zikuwa ukana, tukubasima, wakutuwe kutegerezo vyanyu. Andikinu kiko onyera kumanya angu abantu, kike kiwa kuwani warabamu msonga, zikuwa tegene vyo vulemi, rundo vwebe mbezi, akandi kuwe ijuka, akarukana akajia kuwani kagarukuwa mkuterwa, kakaijiaho, rundi kaizireho, habwa okufwa okogwa yabairo ntewe ya katanu au tenisa pita banurara likanda ya gure mbutandwa kwezi okuakana na boke kiarugirira ho kusanga ngo bakitagisa akaruru kagarukwe muko ko kamanyire by election zone baba ni bajja kuba ni bagaruka mu ensongezo na boke tugamba lekatugumize mtu tungebitekereze bya bantu abandi na mwebembezi kyo bandi etagire ansonga kezi wanwaini wetaga koleho ni kwa tusobole kurangu tu agendo maiso kiale ya Spice FM mkuru ibarali yao ni uo
2: ibarali yangi wanita swa ibarali mwaki ibarali yangi wanita swa ibarali mwaki
0: oli wanka
2: kuruga bulimia
0: bulimia ilinka
2: bulimia ili mchikube taunika swa hiyao
0: waimanyo ya masin
2: kwa aha ya masin wagieta bulima
0: tugia koma mwaisa karu kaja garu kwa amu ansonga kezi wanita agire mchikubu mwebembeza ala garu kwa obo mwakweta agire kukoma koleho
2: Ensonga, hatinka itwe tuin, buli ya imagineri mtauni kaanso, kionka tituina masanyarazi. Masanyarazi haka tuandewa intufuna, baka gafuwa dinga wa garavi yanka, bagaravi ya munteme, gakuwa takiswaza, afakitore hatinka kugagia kura waiga ikukire mkawara iruwaro. Ito batugurukire, halime ineri, halime toka ziraba.
0: So wa ndieta agirota?
2: Nitu tufuna masanyarazi. Niko business zaitu za yungere gendo maiso.
0: Okutekeze kizibu kikai. Awakimu mazira akasumi mutaini masanyarazi kani mwili mtaoni kanzi.
2: Kukuma abi kulembeza ababi ni batu komera komera ni batu kengere.
0: Mweka imita kuwe komera?
2: Ni tukoma kionko utukomera ata kurangirwa. Ni baranga baba barabi obrabi yao.
0: Ensonga ze kibira.
2: Ekibira.
0: Weka inovaza he kibira hanu tuwaire ni ndoramu baka gurande no nyumia ekibira. Ekibira kibaireki.
2: Ekibira kandi ati netu nyoti nkagi ayoga kionka mpura buhure ekibira bakimazire ekibira bakimazire kionka ninye kaguza tuikaire buli eriho ima district kikube batakagichu hile utaketo ongo ye ekibira ekyo kikaire kiri kibira kiteka ine batakita ile trako bihure vitu kuhura buhire bunu kionka buhire bunu kuhure kila bakimazire ekibira bakimazire
0: so wande tagiro
2: Ekibira bantu wabakirimu wabakirugemu obalo oha obalo oha manyamu kotoki directive ya president tiba giteka mkola
0: ekirungi bakwenda gifora park bakutuwa hivi tole nyamaiso wabundi abantu bararugayo bikia bindi mkikube mkikube koto
2: mkikube
0: omwebembezo kwenda wakole ekibira vye ekibira na masanyarazi yonka
2: mkikube gonze vye nyegesa hati gonze kula nkatia mani 5 obu utu genda kukuma garu kawo aina kubana agenda gomaso meroko kukunze buyebu na ugenze game register ya meroko gana gali ya ihai ihan okusanga mkono guwa gonze guwa MP gonze guwa 5 ata genze kusupervisinga gonze asomera ata girei togusanga hii hivyo nyeke sana weba biteke mwamani
0: so insonge kwa tegena security mkaruru security kwa tukainturora security abebyo kwerina.

0: Yes, besides kulinda baitu abamu abagambi enyuma bagambire ababeni ba interferinga na akaruru kukoma.
1: Nicho
0: kitunuro tani ko kiri oba.
1: Nicho kyenyine abukuba gonzi na akaruru akatuba kamara kwa kajinira.
0: Mm.
1: Kugenda kutaa gonzi atali sinta kuli.
0: Mm.
1: Amukago to kutaa iyo to kuitegeza ni kirugire iyo.
0: Mali.
1: Ee. Dereva kakuikiriza gukataa.
0: Baba basaje kubahangia.
1: Tinku bahangia. Uwamani ni wakutaa iyo.
0: Kale, oyetekanize kukoma.
1: Kukoma ndo muno. Ekane kizi mkigwai, gobu mkukoma. Nibongira nibaranga, upside down
0: vingombele. Mwende mwembezo mwende mugambali iremba mutamuhairobu ruro kukumara kumuravi yamu.
1: Kwa haa.
0: Hmm.
1: Abantu derebu ujo, omukubi ugurali uburo gura abantu vaku esimba yu nuhura bulaluka kukobo kuka buhimba nuhura ngu nankani wakulia nuhika kizafumbi ngu nankani wakulia.
0: Hmm.
1: Kionko oburo mboksi nusanga kani wabarabini.
0: Atulirize, atulimusongo mubantu, akandi tukiali kikube, tukwetegereze nsonga, tugiamba election, baitu abantu bakwetagire, buhereza kimwebe mbezi ya raha, because baizire tukubahura, baitu mkaiwe wandietari mwebe mbezi, akuisana hata, ibara lia mkuru.
2: Ama bagange banyeta Friday Dickisoni, omuziro mfunjo muligira.
0: Hmm.
2: Nyowe baileksi na kikube, nchikube nchituwa kwetagire, umwekule mbezi, agaru kumbantu, omwe kulembezi, agaba proper accountability, omwe kulembezi, akumanya omuntu wa buliki, watalu muntu wa haa, ya mwe kuzabantu be, kusabu omwe mwono soka kufune nguzi, kukabe nguzi, aa, tuwa gondeze, omuntu afune omulimo on merit, eji ni kuwe ituwa gondeze nungi.
0: Maybe mkikubo ruga saidiki.
2: Chikubo bemba mwikazi wa mkavara, mkavara kichakami ya bulimi ya parish, kizira mfumbisa bukaunti. Ego.
0: Yesu wabazahe bintu yebe. Tuwazahe kintu kia itaka.
2: Ego.
0: Chukubenu tukizikura. Yebe zibu bia itaka. Hansonga itaka wandetagiru mwebembezi waraba tungiru mgisa arabiremu atandikirenga.
2: Tuwa kwetagire omwekule mbezi waku jomuntebe. Atunule muno arivaizi inge hali obutebe obugava amataka. Ha districti hasabukaunti. Oki kwa kisobo kere. Abantu wa basenswe. Akomwa utebe bundi. Akuzi kiosuma wa mataka, kigaru ile kikuwe, ngeri kikuwe ili hoteki. Nyoche ni kinya kusaviri.
0: Njima wa wabini wagabebi hapa, leo silaha kebio.
2: Ego.
0: Tukumanya tibi kumara kumara ikizibu ekyo.
2: Ekyo, tukirozele muno, nga ito mkabara, nga mkabara mwaito. Pati yelugule yorusoze, nambele hale kutandikila hailuwaru mkabara, nambele hale kelezia. Pati ya chenyakaji ogegyo yona. Tagiterebi ya pahabu waki. Ngwevi ya uredo hariki ya pekirumu. Ano genda kwe sango muntu chali. Sazi na kuikara halibu tingini wa amani muno kubata ina kiapu. So tuwa gondizo mwekule mbezi. Akuruanisa muno osuma wa mata kahanu chikubi. Ego.
0: Maybe eki ndi ni kuongia mugambi yondi. Kiki muno. Eki ugamba ekuru muno eki kani kitaluaniza chikubi disu.
2: Echikuri kani kitaluaniza chikubi. Kuli ebigoye vya chikubi.
0: Ebigoyo
2: politics ine ebigoyo ngo burano hagira nanka urakagira nanka ebi barugenda kwesanga kansa la kuruga hans kutembera kimu iguru kiri kigoyo eki kale nkabanyoro undagamba kigoyo munyetegeze kale bayine bikundi ebikundi ko niyo kize kusiza chikubi ugenda kwesanga no mtu atakusobora chonko wae kale ha timu nanka umpakani wa msikira kole ki agende kikira abantu
0: ate kwenda araraba mu ate mu kigoyo
2: Ajali independent, ajali nasaya kuehanu lila uwe, katali ikitimu ekinde kigoye ekinde kumuhanu lila.
0: Baitu kenu wagabe bembezi wakora hamu. Working kujegere. Hatikandi wala echu hamu wenka. Rundi baba ni wakora hamu mburungi.
2: Baba ni wakora hamu mburungi. Kionka kingwanda kugari angunti harwe kigoye oli umutu wako ijali mwekozi mburungi. Kionka nubu wako wali mkigoye ekinde. Kandi kakire edo wako ijali mburungi. Kionka harwe kigoye kandi mkire kigoye. Hali mwe kumbeza atakora kurungi, ubana akora kuna akora mazima, atuwa kuija kuno ya kusanga nika kuruwani sangani. Nugenda kwa sanga tufunirovu herezo utusemelire kushunda.
0: Ok.
2: Ego.
0: Ogaminiwo.
2: Bikiswa ni Friday, mwekazi wa mkavara, kichakamia, niyo buli miya Paris kiza Misa Bukaunti.
0: Ok, wabali muno kitinisi.
2: Wabali.
0: Tanda ni ibarali yao.
3: Amavara wanyo tatusire.
0: Baza humunu.
3: Amavara wanyo tatusire, John Mary. Nduga mtauni kansuwe kizira mfumbi. Umwekule mbezu tuwa kwenzere kusiki angetu warugiru umwekule mbezu wa itu banura. Umwekule mbezu anu tuwa kwenzere umwekule mbezi akora mazima kanda akumeru wabantu. Akumeru wabantu vona. Kwa kikuhanu tukatuunga mubi.

0: 主要主要不注意。
1: 嗯。
0: 你看是阿里的。
1: 啊哈，我们没事。
0: 为了 public service commission。
1: 嗯。
0: 你看我们嘛，把比如说，阿拉我们阿拉阿拉的嘛，比如说阿拉现在，你说说阿拉现在，
1: 嗯，
0: 但是说从那个米里嘛。
1: Okugolenga huku manyisaki yao. Ok, yes, good citizen, waitu toteriraba and yes, maybe, abalizeki emirimo, but I would like maybe yao nikijakurungi, kitirekereize. Noti msanju, munana ina, munana muenda muenda, ibiri na muenda, nungeya bantu nkababiri bonka, etisabule kuwa ntuelegera program wenu. Na kande babuli kilo kia sabitu ndikete kia sande. Iwa hulirizo mruungi 89.9 Spice FM. Nsonga mubantu niente kanizaba. Kikube tukuba gondaza kwa mkuruungi. No mkoro hatie kibira nkikio zuhulire nsonga. Batu nivaiba zaho. Baitu baki kwa sizaba uwa. So we are waiting to see iwo kuenda mwebembeza kora. Mkuru.
2: Olo.
1: Waitu.
2: Mbari.
1: Ego.
2: Yes,
1: Robert.
2: Ogabani watu wacha isi, nenda tu watu waita ni wamu takole rumbi sisi wenda.
1: Hmm.
2: Bantu kwa hivyo muna ndoku wa kwe kure nda alimuguru ni wa kwe kure ndera alimuguru.
1: Hmm.
2: Onda kwe alimasaka, onda kwe alimbarara.
1: Hmm.
2: Kinda waka mbaka kwa kwe chika wukani wa kulele mawadi wa kukuzele jenka.
1: Hmm.
2: Kitu kionka wa fuyu kwe kamba kusoma, ni kukora, ni kufanyi kukora tali jamba. Ngubwe kule mbeke, kusoma kule mbeke ya kuja kule wa maume kata lijo.
1: Deni tugarukira nsonge rio kuetaga mwebe mbeza agia kukura ki azine bintu vya vietago vya kikube district.
2: Aha, umwebe mbeza kukura kurungi vietago vya kikube.
1: Mm.
2: Kuhi aku hicha sabu ise zimivantu.
1: Mm.
2: Akwa hiyo nko msomo nkejo, akaveta, ngudo, akaziva korela, amweza marungi, mekusoma. Kiongozi kuzaga mwenye mwenye kuzaga kujia amzaji matatizo, eji vante kambi ya government.
1: Okay.
2: Kile mwenye kuzaga kwa tesenti kwa mwenye mchango, mwenye kuzaga kwa tiamu sana wazo mwao. Kati kama mwenye tu mwa kulele bio.
1: Okay, sebo webali.
2: Kanzo ni mwenye kara, mwenye rafiki yangu, kile kikole tuki, kile kikole tuki. Kiongozi mwenye kama mkuu kaka, kumasi yamani falu, mwa mwana anga, ukunoja kwa wao.
1: Okay.
3: Mudwara sana si mpai jahan.
1: Hmm.
3: Ati kiti kinya kali program ina kai ningi huli iriz.
1: Hmm.
3: Baadhi ya kiti kindo mumno.
1: Hmm.
3: Usanga awatu wa kikuwe kali na nyondo mu akwa eni yone kaviri hoi.
1: Hmm.
3: Usanga muda akuruka kikuwa akuruka kianguali mguira uli hoi mabom.
1: Hmm.
3: Ba kule hilo ni amani mtu manjengo mtu wakagati.
1: Hmm.
3: Akurugira kikuwe na akurugira kama ni meja kikuwe.
1: Hmm.
3: Ana kuna ba hoi matau ni hani, akuba genda kwa hiyo kibati hano vundi na lija kusanga li hoi.
1: Hmm.
3: Ni usangu mwujuzo kwa abantu abali booma. Ni wa separate inga kikubi no gamba, hati nyo mba tunene kwa kuna.
1: Hmm.
3: Tu genda kikubi no uherza uliye kurungi.
1: Okay.
3: Hawa kia uherezo vundo kwa niwa zendi, kwa abantu abakuwa na kujanja kwa abamani kikubi kutatahai.
1: Webali.
3: Webali.
1: Abebembezi muhulire. Inyo kwetaga kuija kandu ndaba izire la kwesimbaho. Bantu wa kwetaga buhereza. Tusimire muno leka tulinde. Atuja kuwa ntuba ikepite kereze biindi musonge zikuwa ukana. Kandi kija kuwa kiasiti kikuija nyabandi Edwardi. Leka ngondeze kire kirungi.
4: Uwizenteka nza. Ensonga mbantu. Ensonga enyakuroho. Ensonga ekuokia.

wele sento kutukila daku mkandebisatu muatano mudachika mbili zo kakumuwenu wa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi kumikutu ya feo kumutimba gano elaloni eno osobolo jifri ya kutabi ya feo na osawa munana zo ka onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya bidi mira ambirira kubakuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano okumanyevi singa o ogaluguno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo deposit protection fund of Uganda.

0: Womana wakuwa wana wakuwa mutabani
1: Zabunaga simani
0: Womana ugeze yono mulaba
1: Se nizo kenda yobu mkwebio
0: Marika tukoleba tinga wa nduwa bakuru Womana batu useko Ugele tulabu mwano yo Mwana bana batu kwana na inga jito Wabata kukwana na Ukiromu walo ya rezo mwana Kumukube migo no mwana weo Mwana muzeyo Womana wawane wakuwa abura
1: Womana towa

0: Gambo wange Natalia. Natalia wu.
1: Kuchikubate kutia
0: Mwanange hey. Wa mutaba nene wa David mbuba mwate waluwa mukaza aleso mwana
1: Abidi wafo wawano
0: hey. Mbuba mukaza za kukide mkuyomba hey. Angati denange njagade kuhite tukulekula po mwano hey.
1: Mwana avunde wanza hata nama kubango chintucho na chona chendo otwana Mwana angazate uyo mwana si wafo wawo
0: Andi uyu zene chikumbisika kwa manyaba na bakwana na zamaso Bati zizize mtu kendesu pena
1: Mwana uyu mwana itinze kena atuka yungo mwana si wafo wawo hey. Atenze natalito

0: natalia ekyakwese kyo batukola kali tumalukebera omwana tulabo batukwana nabada kukwana natu mugobya muzeyo kyo batukola kukebera omwana soko kebera omwana
1: abana bebaleta buli mwana azalwanga tuwa David buli mwana anazalwanga.

Elagi kaze kurubata sila na isa den sakara basa haziri kumia za mwema kese gudi na udiz. Mpora mpora, jani njeu. Aba Afrika. Kili kita mwebele gena maiso kubane mwenye umiro ni mukura. Nugena.

kuwano ranti kia sabitu kia kubela kirungi wati kigia kubela kirungi wa chagena maisi wa kuwano uchapale katu siwa ketu chape tumulensi tuwa gena maisi wa kuwano tugiteleza selecta niko is the birthday boy kuzi the birthday girl wangambilo za ide baby mkuru sali seni pepeti omwane vienda lile ila selecta niko aleselaka baby baby girl selecta niko haba ile mmateneti kuri kayo kongzi. Yep. Mwebale kwa mwini already it's a good in udiza. Mwini mwema mwasende fotpota mwini buliza. Abali kienjejo. Abali sedza mitiana abali intoruku. Kili kitoku. Mwebale gira maisa kwa mtiro spice FM. Kina na mwenda katonza mwenda. Tukunyumirwa. Omziki mpora mpora. Abe nugu. Abantu baina ubaiza uksa mtu utuene kiwa mkuzila kutiri nkundu ya kariju. Nugamba kino kiki. Abantu wanga baku uliri zao. Gamba kino ngibu yunga ho. Haba seja banga bali hali hanafika saluna mwale kwa mtiro spice FM bali mwasaban haba lahi kisumi unisex saluna chimu esa wo mwale kwa mtiro spice FM tujia gende la kimu mpura mpura na obuzina buwa ito wabu mpura mpura bali na uwe sakutusini kila kwa whatsapp messenger zilo msakitano muenda manana muenda muenda manana muenda muenda and guys don't forget mpango rune kuije vili vyo kweze mkago kweze kumkage tujia kwa tuini mpango run spice FM kwa tanizamu nubu kama boy tibutu kwetu wa bonyoro kitara kingo ya kwa ntulete mpango run so get ready esente za utanike kwa hura kit mada wulike mkiona kigenda kwa kiamplified kionga ilwemu kijongo oilo sitini hoti segodi na uri.

Saka saka saka saka saka Nadega kusera ebreke ezi Eze na lecha soko Asenu wakuleto mpilo kwa ilam Bisaka na jana guiham Tosedi na jana gusiba kurengi mwana watimi ya asenu Nadega kusera ebreke ezi Ebreke ezi na mpilo Mgamba leta leta na tika mpasku sarikado karafiori Tuosa dino mpele Mgamba tuosa di leta leta na jena gusiba muhali Na samba kusera Lewu sisikele musali mutona jena kangama na kutakuwa mili fiori Na gawuli ya musaliba Baina ngeleba kusamba mwuma isali vale Bani musenda bagamba kare nyo Mefore gumete Uli ya musaliba na jena asimu na mgamba teke magabili na manga halezi Gabili na jena gamba nguteke gana kuteke nyo makusira kutipa Dawudi Ryan Zara ya Spain Dawudi Ryan Zara ya Spain Dawudi Ryan Zara ya Zara ya Zara ya Zara ya Zara ya Zara ya Zara ya Zara ya Chana na spice Alesina mpila hali Baja kwa mtu wasaji ya kutoka Michigan Bada vya muhali bagenda batimi asina wagamba Bisakeja gamba kiki angiri Agusanga tu agusanga Sijani wagamba mpila guzegeda ba asina Sa throw in Aja kuchuma Ricardo Carafiore mu Italy Aja kuchuma Ricardo Carafiore Bali mabalao kilikita Mabele kwa mtelo wa spice fama Aja kuchuma Bagamba raisa kuchuma Na raisa hali taleta tuwasaji nchuma Declan Rice Nwajia kuwa na kuchuma wa timi ya Arsenal lomba obi Arsenal kababu kagura yo msika zonu milioni chukumi msende za pound Bagamba haa Leta leta leta raisi na iwa kuenda tugenba

Mbafu na ndesa mganyi mkuru wawe Sige zokiali kana kato kwenda kwefura kumite Wesame kutani kilo mpila nyuma halti baku papa Todibo deman Mgamba ale chani wale chom pila kweida mwenu ni wakamba cheki angiri Haba asenu kuma Amsika soni kwa vile ni mangalese Furina gamba cheki wangiri Uliya msaliba Nadika kusira Benjamin Mwati ni wasambi ni wakusira David Raya Rana chani wale chom pila kweida mwenu wa timi ya asenu Ni wakamba hambia Sakana cheka mwenu kuanga Ni wakweba dekla raisi nao Najini mwagamba ale chowa filao Nadika kusira Ebreke Eze na rabia mkusira dekla raisi Sina gamba benyo mwati genda Ni wakamba genda buka usaka Najana kusira chani wakumu iwa uhanu Ni wakula kakabi alabe timu ni ya wakusamu yuranchedi Habe nyondo Ni wakuteke kusira abade diofu Ni wale chom pila kusira kipa wa timu ya wakusamu Sasa ni mamgamba fota yeye Tudibo de man Na jena teka mpira hali Neguja na guisa wisa throw in ya wa Arsenal de Ghana Zini kado karafiole mu Italy Nibagamba wata Nibagamba mpira kwa waseja wa wisa Mbisa kagu chumi nibagamba wa Arsenal gumtere zoga Nibagamba wa Arsenal Gubatere zoga wa gumtere zoga Kirungi mchungo gambo toa mani yu Agamba wa available Isa throw in ya wa timu wana fotike ni manao Awaseja olegari na timu wale kwa mchua Spice Farmer Aaron Nibisaka Jana alitoa mpira sana jana tumla mwa referee na gamba hata ni wale tabe timu ya West Ham United Jabdulana kwa chakulenge mono na gamba cheki yange ni gamba ha mpira kwa ile kwina genda hali seja mukutaka yobutaka yoya ni gamba kuchimwa tena gamba wagenda mwa hizo kubani wakuchimwa msiga zone wako eta Bisaka Demand Aaron Wan-Bissaka former Manchester United.

Sakana gurukani guanga usikisikali na wakai Niba gamba fuata ye Gokare zinateka makaungu agenda mpira gana atia Na inga kusara sakani guanga Niba gurukani gurugamu sasro ina dakika makumi ya bini 0-0

bimeendi genda genda ufate genda ufate yangu yangu yangu ya gamba nyizire nyizire nzi ya guruka guruka guruka guruka unu kuruwa mpura mpura mpura mpura afu kiri msamba haku haku oroba atayono msikiza mtazibuilda ono zibimeendi aliyo zibuilda

Chapter 0-0 team ya basajja ba West Ham United karafiole na guchuma mbateka mgabriye ni wakitusima zubu mendi na kulabu kayo saka ni wakenda ba asa nguchani guanga ni wakamba keki angre tosa mgamba teka teka mpe na vya msero pasra gama deka ngaisa rumba na teka mpila kwa ila mdo ni wakaba kenda ba temi asa nguchani gokarezi na jaki paya mgamba gokarezi okwenda kufuna mwewe zibu kiki ni batanika ba temi ya West Ham United ali diop demani Nibagaba gende bagende bagende bakutya kenyoma nchana gamba disasi demana nchana chakama defense kusira goalkeeper oba kweta ah nchana gamba gende pora pora basenja midfield ya basenja bacho kweta abe team ya West Ham United na gamba jasina wa musale na kutya kwa kusira disasi disasi na mpira West Ham 0 Arsenal 0 dakika kama 13 bale asira kwa ila mono Arsenal bagiromba bagamba kechangira bagamba bukosa kachora choro yambo hal na jana kusema krenge mono ali msiga zonyine diof na samba midfield Arsenal 0 West Ham United 0 West Ham alesa mpira kwa ila mono alikado karafeli wa kwenda mkoli kipa kuchira kuchira visa kwa heo nisa kwa kiki ya Arsenal isa kwa kiki na basa nti maliko sini ya second school library na barato la computer lo haba bege sabanya tabongo mkimu chone kila available kutuwa na yomu anawawa kasiro kwa nasoma mwisamani ya kabili ya mwene bebu jumbura magamba kenda dena ba 40 bit magamba kapa pula mkimu chone genu waisa kwa na nyumina vibe live in play kasina vieta asende zoku jakono visengu magamba gabili ya tandike bagamba gabili manga haleza tanike

Weston Dehamans akuelekeana Sabna Musanje wa klabu ya Spurs na West Ham. West Ham basimbu ile bagabile blind pass asene kwa kusimba damu mugyanka

0: wewele setu kutukila dia kubukande bisatu mwatano mudachika mbili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimba gano elalo ni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga lima kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mira ambirira kubakuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano ukumanye bisinga wo omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer zikumi wa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: Ebiro kiro mbizambia sini ya yakana Nebia ya mkago vituruka Aba zaire ituena nituera likira
2: Leka na iwe St. Regina College of Health Professionals Businsi Itaandiki kuandika vigaba yaka Habu